Rara aborî evlehiya enerjiye û hevkariya herêmî jî ye. Projeyên mezinên enerjiye yên Azerbaycanê, karîdorên veguhestinê yên navnetewayî û potensiyala lojistîkî ya welatê ku her ku diçe pêş dikeve.